0: میرے حال دیکھ کے بلش کرنا پیا وہ چلا گیا رحمان ادھر وہ تو میں کہا کون تاج کیا ہے نا وہ اس کے جیسا کوئی تھوڑا چھوٹا موٹا سملر کرتے تھوڑا سا وہ کہتے اس کے جیسا نہیں وہ ہوگا تو وہی ہوگا میں کہا چل دیکھ لا تیری مرضی تو کر لے مطلب ایک پاسے میں عزت بنا لی ایک پاسے میں کھجرا پن کر گیا پھر وہ کہتا وہ جدو میں تاج لے کے گیا تو انہوں نے بڑا بڑا ارینجمنٹ میں کہتا کہ ہونا کی کرایہ کہتے ہوئے گا اپنا 35-40,000 پر ڈے میں روٹی روٹی کھا کے 40,000-50,000 میں کہا تم نے 2-3 lakh روپیہ ہاتھ پڑھا یار میں پاویں کلی چ رہ لوں
1: نقدی پڑھا دیو
0: ہاں میں مینوں تے 5,000 گنے نوں بھی زمانہ ہو گیا زمانہ ہو گیا 5,000 گنے کوئی تو تھوڑے بہت پیسے دے دے
1: اچھا
0: انہوں نے کہتے آگیا کہ ہی از آسکنگ فار منی انہوں نے طریقے اپنے ہوں جڑے انہیں مینوں 10,000 دے تو میں کہا یہ بھی بہت ہے کہتے بٹ وہ تاج نہیں جا رہا انہیں کہنے کا مطلب یہ کہ ساڈا نا بڑا انٹرسٹنگ بگننگ ہوئی تو کئی چیزاں جڑیاں ادو جڑیاں پہلو کیا سی کہ ویوہار مینرزم
1: جی
0: تے جڑا دعاواں وہ رنگ لاؤنیا شروع کرتے ہیں رمن جی جب کسی کی عزت کرتے ہیں نا تو ہم فتح بلاتے ہیں
1: جی
0: کسی کو نمسکار کہتے ہیں کسی کو آداب کہتے ہیں تو یہ ہاتھ جڑتے ہیں اگر کوئی ایسا شخص جو آپ کی آتما آپ کے دل میں جا کے بیٹھ جائے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ یار اس کے چرن سپرش کریں
1: جی
0: تو میں کدی گوڈی نہیں ہاتھ لوندا پھر ادھر میں پیروں ہی لوندا ادھی محبت نہیں کر سکتا پھر وہ ایسا کرے گھٹنے پہ لگاتے نا نہ اگر وہ والی کوئی اس نگاہ سے اگر میں کسی کو دیکھتا ہوں تو اس کے چرنوں پہ ہی ہاتھ جائے گا
1: عزت ہے تو پھر 99.5 میں نہیں پھر 100 پوری ہے
0: نہ جی نہ 99 رن پہ نہیں آؤٹ ہونا مطلب بھلے گیند آتی کو پکڑ کے خود ہی پھینک دیں گے لیکن ہے نا تو کہنے کا مطلب کہ وہ ویوہار وہ بچپن سے ہی تھا اور وہ ایک طوطا آپ کے اندر ہے آپ کے خون میں ہے آپ کی سوچ میں ہے نہیں اچھی سوسائٹی سے بھی ملتا ہے ہوں جدہ میں تھوڑے نال بیٹھا ہوا تو مجھے پتا کہ ود ہوم آئی ایم سٹنگ دا پرسنالٹی فرام میڈیا اینڈ وٹ اسٹیٹس یو ہیو گاٹ وہ تو کئی اپرالے کیتے کئی طرح کے ریسورسز اکٹھے کیتے میرا پنڈ میرے کھیت اس تو بعد اپنا میڈیا پرومینٹ میڈیا ایز اے پرومینٹ پرسنالٹی رہے نے تو اپنے آپ ہی یہ مجھے سبق ایک بڑے ودیا شاندار بندے آئی ایس آفیسر نے دیتا سی چھوٹے ہوندیا
1: جی
0: کہتے بیٹا کوشش کری کہ جدو بھی کسی نال دوستی کرنی نا تو وہ کامیاب انسان نال ہی کرے تاکہ وہ آلویز ول سپیک اباؤٹ پروگریسو پروسپیکٹو لوزر نال کبھی دوستی مت کرنا تو گل بڑی پریکٹیکل سی ہو سکتا ہے انہیں سنگڑے ایموشنز نہیں سی بٹ ہے اپنے آپ سے کریکٹ گل
1: جی
0: ہوں وہ کامیاب ویکتی ایک رکشے والا بھی سی جدو وہ مجھے رکشے تے لے کے جاتا سی جدو میرے کو پیسے نہیں سی ہوندے سٹوڈیو در سٹوڈیو ادھر سٹوڈیو ادھر سٹوڈیو جدو میرے کو چار پیسے کٹھے ہوئے تے میں انہوں کہا میں تینوں ٹیکسی لے کے دینا تینوں نواں رکشہ لے کے دینا تینوں میں چھوٹا جہا گھر کا بھی ارینجمنٹ کیتا انہوں نے کہا نہ میری ولے پارلے یعنی ممبئی میں ایک جگہ ہے وہ چھوٹی جی کلی بٹ ویری کلین گجراتی آدمی کہتا میرے کو ادھر تو سال میں ایک بار میرے پاس آم رس پوری کھانے آ جائے گھر بس
1: جی
0: تو وہ بھی کامیاب انسان تھا
1: وہ
0: بھی کامیاب تھا کامیابی نوٹوں کے بنڈل سے آپ کی پراپرٹی سے دھن دولت سے نہیں ہے آپ کے مطلب گڈ پرسن سے بھی وہ بھی کامیاب ہے ہوں وہ رکشے والا میری نظر تو بہت بڑا کامیاب ہے اور میں انہیں امیران بھی بننا جڑے سو پاورفل اکنامسٹ نے جڑے پاورفل بٹ ویری ویل بہیوڈ ویری انہوں نے اندر اتنا ادب ہے کسی بھی بارے نہ کہ ایک کلاکار دے پرتی کسی بھی بارے انہوں نے اندر ہمبلنس ہے تو ادو میں بھی پتا لگ گیا کہ ہر امیر چور نہیں ہوں ہر امیر کریمنل نہیں ہوں
1: خوشی تے کامیابی چ تسی کوئی انتر محسوس کردے ہو
0: خوشی تا ودن ہے خوشی نہ بیچی جا سکتی ہے نہ خریدی جا سکتی ہے
1: جی
0: پر خوش رہن دا طریقہ ہوندا جے حالانکہ بہت مشکل گل ہے کہ خوش رہن دا طریقہ کدا ہو سکتا جڑی چیز بک نہیں سکتی بیچ نہیں جا سکتے خوشی کو خرید نہیں سکتے تو پھر آپ کون آپ کا من کرتا ہے کہ آپ نے خوش رہنا ہے تو آپ جاؤ گے دکان پہ یار تھوڑی آدھا کلو خوشی دینا یار وہ تو ہے ہی نہیں تو خوشی ہے سرل زندگی ہمبل لائف ڈاؤن ٹو

0: عورت، خواہشاں تو دور، کیونکہ خواہشیں کبھی ختم نہیں ہوتی، اور عشق کے نزدیک
1: کامیابی خوشی دندی ہے.
0: ہاں جی،
1: کامیابی خوشی دندی ہے.
0: خوشی کامیابی دندی ہے.
1: سکھویندر سنگھ کامیاب نہیں ہے، خوش نہیں؟
0: خوش 24 گھنٹے میرا ہی کن رام رولا ہی ہے، میں اپنے آپ سے پوری سرکس ہی ہیں.
1: تہاڈا تے رحمان صاحب دا سر والا سبھا تا بہت کمال دا میچ کردا ہے. بڑے سریلے ہو تسی دوویں.
0: رنگ روپ نہیں کردا.
1: رنگ روپ دے نال رنگ روپ دے نال بھائی جی میں محسوس کردا ہاں کہ وہ تھوڑا جا ایں جے لگدے شکل نا رسے جے سبھا والے، مست رہن والے، مطلب سیڈ سیڈ انہاں دا جڑا رویہ ہے گا. میں کدی ہنسدے نہیں ویکھے، بہت گھٹ
0: میرے نال دیکھو کدی بیٹھے.
1: اچھا جی،
0: وٹ کڈ کے رکھ دینا اودے میں.
1: اچھا،
0: وہ کہنے کا مطلب کہ کبھی ہستا نہیں ہے کبھی. میں ہاں ایک پرابلم ضرور سی کہ انہوں میں پنجابی دے چٹکلے جدو انگلش چ سنانے پے نا بڑی مشکل ہوتی ہے.
1: اچھا رحمان صاحب،
0: ہاں پھر ایک باری میں انہوں پڑھ لیا. میں کہا میری گل سنو، وچ سٹیٹ آئی بلانگ ٹو؟ کہتا پنجاب. میں کہا ممبئی میں رہتا تھا پہلے میں. آئی ہیو سین ویریس پلیسز ان دا ورلڈ آلسو، رشیا بھی جا چکا ہوں
1: جی،
0: اسکاٹلینڈ بھی، لندن بھی. پنجابی بندہ تو 9 بجے مینوں بن کے رکھ لینا وا، ادو ساڈا تازہ ہوندا ٹائم ہوندا، تو 9 بجے سانو سنگل جے پا کے بہ جانا، سویرے 6 بجے نہ چھڑ دیں. تو میں کہا یہ کام شام کو نہیں ہو سکتا، دوپہر کو نہیں ہو سکتا. تو میں کہا ریزن، وٹ از دا ریزن یو ڈو ریکارڈنگ، سانگ ریکارڈنگ دا ہول نائٹ؟ تو وہ کہندا جی میرے 3:30 بجے مائی ولی، میرے پیر صاحب آتے ہیں اور مینو بلیسنگ دیں. میں کہا میری گل سن، تینوں لگتا سارے پیر صاحب نہیں ہے، وہ شام 6 بجے نہ آتے، 8 بجے نہ چلے جاتے ہیں. تو اسی بھی مانتے ہیں، اسی بھی سنت مہاتما نو مانتے ہیں. تو تو نہ تو دنے نہیں کرنا، ادھی رات نو شام نو کر لا. تو نے کہا وائی وائی یو وانٹ ٹو ریکارڈ، یو ساؤنڈ سو گڈ مڈ نائٹ. میں کہا دیکھ، ادو میری آتما گا رہی ہوں پر میرا دل بیٹھا ہوں. میں تین دس کہ ہوں چھڑ دے، تو میں جا کے تتا تتا ٹھنڈا پانی پی لا. یہ جدو سن رائز ہوں ادو چڑھ دا. بٹ یو یو ساؤنڈ ویری فریش. میں کہا جی ڈبل فریشنس چاہیے نا، کہ آتما سول بھی گائے، دل بھی گائے، من بھی گائے، شریر بھی گائے. تو میں کہا کتنے شام نو 6-7 بجے نہ کر لیا کر، 8 بجے کر، چل 9 بجے تک بھی کر لا. وہ پائی کوچے تے 12 بجے چھڑ دے
1: منے، پھر
0: 9 تو دماغ ہی نہیں چلتا. وہ سانو چلونا پیا. وہ پھر آئی واز اراؤنڈ 7 or 8 years کانسٹنٹلی آئی واز دیئر، آئی لیوڈ اوور دیئر
1: چنئی.
0: ہاں بڑے بندے خراب کیتے تھے پھر میں.
1: اچھا
0: وہ جڑے میں اتھے چھوٹا جا کرائے تے کر لے لیا، اتھے تندور لوا تا میں. منڈا ایک سی امرتسری کلچے لاؤنڈا سی، انہوں میں بلا لیا.
1: اچھا
0: وہ لاوے اتھے کلچے تے تندور تے نالے اتھے تے وہ کہندے او کہندے او نے اتھے تے تو بٹھا پالا ہی انہیں اٹا تتیاں کری آ رہے اتھے. اور رات نو ساری فلم انڈسٹری دے کئی رینوڈ پرسنالٹی اور اتھے محفل لگ دیجے.
1: اچھا
0: اس کر کے نہیں آنا چاہتا تین رات کو،
1: پورا مزے والا ماحول بن گیا.
0: بالکل بالکل لے جی اتنے ککڑ دے کتے بےچارے لکتے پھر ترتے پھر پڑ لینا.
1: امرتسری فوڈ کا چسکا جی بھی پورا لینا پھر.
0: امرتسری فوڈ ساڈے گھر اتنے ممبئی چ جنہیں کھانا کھدا انہیں پھر آپ کے گھر کا بھی نہیں کھدا.
1: اچھا
0: اتنے تھی یہ دیکھو کہ آئی پی ایس آئی ایس آئی آر ایس آفیسر ایون منسٹری وہ ایدا وا کہ وہ آنی بہانی پیار نال ہی پن جل تو سارے کول ہی آ. وہ پتہ کی سکھوندر دے کول کدی جا کے سنڈے ہوئے منڈے ٹیوزڈے کدی روٹی روٹی کھانی ہے یار. تو وہ انہوں نے میں دسیا جڑے کک نے
1: جی،
0: اینڈ دے ہیو کریٹڈ میجک. تے وہ لوکاں نے کیا کہ پتہ نہیں بڑے بکرے تے بڑے مرغے تے پتہ نہیں کی تتر بٹیر بن دے ہونے. میں کہ گردوارے دے لنگر صاحب کھادا تسی؟ کبھی نہیں بھولتا. سب تو بیسٹ چیز کی کہا دے کہ پرشادہ تے دالا صاحب. میں کہا ریزن کی ہے؟ وہی مرچاں، وہی نمک، وہی مسالہ، وہی دیگ، تے پھر فرق کی ہے؟ باہر کیوں نہیں بنتا؟ کہتے ہاں باہر نہیں بنتا یار، مسالہ تو میں نے صحیح کہا، مسالہ وہی. میں کہ وہ جڑا صدق ہے نا، وہ جڑا وہ نسوارتھ بھاونا جنوں کہندے
1: پلس سپریچوئلٹی،
0: ہاں